0: Wechitu kama mubiya mizanyo. Wechitu kama mubiya mizanyo. Kwa kugamba antifaba singa. Katukwa muna biya mizanyo. Timu njo wagira. Omomu zanyi woyo kofi yoma nyebi mkwata. Katibelo omomanyi mubiya mizanyo. Belo omomanyi mubiya mizanyo. Ngohuni nizobu nyomelo. Kilabio mpogwa mza mekse. Okufo kusawa mkaganeda chika makumi ya tano. Paka kusawa msavezo mtuntu. Mwetuku elebi ya fayo. Evi kwa tako kilabio.
1: Aslevia Sabrina Gemanya akade kabira kakilabio Monday to Friday. Sazvira mkaganeda chika tano. Paka sawa msavu zenyini.
0: Ukosa kwa mzanyi walunako. Mpogwa mchakaze. Okufo kusawa kuminabili. Neda chika makumi ya tano. Paka sawa mwe ya kaunga. Aunga tuwe tukua biyafayo, ebi kuwa teko mzanyi wago singo kwa gala.
1: Kade kabila ka mzanyi wa unako, unga ulijesa azbira kumina bineda chika tano, paka sawa ebu ya njini.
0: Kade tusuwango mnyomeo, kilabu yono mzanyi wa unako, budi unako kufa kubaleza paka lwa kutano. Wano kuradio budu, radio yo.

0: Kasasa kuna saa kumi na moja za kaongezi. Kasasa kuna saa kumi na moja za kaongezi.
1: Wongo manyanti program chakaza ingi.
2: Yanze bi jadaniyo.
1: Muchakaza.
2: Tachikwa kaza na tachiyamba. Kulia mera unoji mara unobwege. Ngana iba umalia ni alimukulaja na agamali mama. Onda kunga unomukama katoda wange. Yade ntuingiri yeko kwa sijifu.

0: Wechituka mubye mizanyo. Wechituka mubye mizanyo. Wakugama antifaba singa. Katukwa muna vya mizanyo. Timu njo wagira. Omo mzanyi woyo kofi yoma nyebi mkwata. Katibelo omumanyi mubye mizanyo. Belo omumanyi mubye mizanyo. Ngohuni nizobu nyomelo. Kilabio mpogwa mza mekse. Okufo kusa mkage neda chika makumi ya tano. Paka kusawa msafezo mtuntu. Mwetukuwele vya fayo. Evi kwa tako kilabio.
1: As Livia Sabrina Gemanya akade kabira kakilabio Monday to Friday. Sas vila mkage neda chika tano. Paka saa msafezo nyini.
0: Ukosa kwa mzanyi wa lunako. Mpogwa mchakaze. Okufo kusawa kuminabili neda chika makumi ya tano. Paka sawa mwe ya kaungezi. Aunga tuwe tukua vya fayo. Evi kwa tako mzanyi wa gosingo kwa gala.
1: Kade kabira kamzanyi wa lunako. Nga uli jesa azibira kuminabili neda chika tano. Paka sawa emu ya nyini.
0: Kade tusuwango mnyomeo. Kilabu yono mzanyi wa lunako. Kuli lunako kufa kubaleza paka lwa kutano. Wanoku radio budu. Radio.

0: Nasasa kuna saa kumine mweza kaungezi. Nasasa kuna saa kumine mweza kaungezi.
1: Awungu manyanti pluko mchakaza ingi.
2: Yansedi jedanio.
1: Mchakaza.
2: Chachiko kaza na itachia amba. Kulia mera unojimana unobwegera. Ngana iba umari ya ni alimukulaja na agamali mama. Onda kunga unomukama katoda wange. Yade ntuingiri yeko kwa sijifu.

0: mufunza. Gano ge maulile mufunza. Wano ku Radio Buddu. Ngaga kutusibwako Airtel Money. Nedilu ensava ku AliExpress. Kati nyumirwa bitundu atano kubuli chikumi. Ebi kusalibwako. Kubuli sente zoba dogendo kusasulango guze bintu. Mkwale ya AliExpress. Ngokozisa Airtel Money pekadi yo. Jokuma kugule binchi, jokuma na oku savinga. Atengo kusalibu wako kuno, kukulibu ambagira wongo ofuruma. Airtel Money, instant, secure, borderless. Airtel Money, edunga mizibwa banki nkule ya Uganda.
1: Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo, obali kubanga ogyekomiddeko kankutuuseeko amawulire mu bufunze. Nze Presi Kabanda na Nyanzi. Olunaku olwaleero lwe lunaku mulindwa omukulembeze w'eggwanga eyalondebwa ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'okusooka omwaka guno gwennyini, Gen. Yoweri Kaguta Museveni, lwagenda okukuba ebirayiro okukulembera eggwanga mu kisenge ekitandika eky'emyaka etaano era ng'omukolo omukulu guyindira mu kisaawe ky'abazira e Kololo. Ssentebe wa disitulikiti y'e Ssembabule Patrick Nkalubo alabudde bakkansala abalondeddwa okukiika ku lukiiko olukulu olwa disitulikiti y'e Ssembabule obutalimbibwalimbibwa bannakigwanyizi okubabbako ensimbi nga babasuubiza okumutuukirira babagobere ku bifo eby'enjawulo ku lukiiko olukulu olutwala disitulikiti eyo. Nga naye yaliko ssentebe wa disitulikiti y'e Gomba Abdu Ssemu Kyabangi agamba nti bw'atunuulira Paalamenti ne gavumenti okutwaliza awamu ku ngeri gye bikozeemu emirimu mu myaka etaano egiri mu kuggwako, bwe kuba kugaba bubonero abawa ebitundu 6.5 ku buli 10. Agona amalala ogenda okufuna nga bula 15 okubeera ssaawa 3 tova ku Radio Buddu hajira koma hata komera mpeera.
0: Amawulire mu bufunze. Agu gigabada maulile mbufunze. Nga gabade kakutusibwako Airtel Money. Nediru ensava ku AliExpress. Tolina Global Pay kadi. Gina kumai Airtel app. Ozeko kadiyo. Orotani kwa kunyumilwa diru zine ensava. Omugano guno gwa kasera busera. Teka ko. Gula kati. Tosubwa. Airtel Money. Instant. Secure. Borderless. Airtel Money. Edunga mizuwa banki nkule ya Uganda. Mwabude wa Canada zunguka sawa ya kula kuchapa kazi. Wa Canada sawa ya kula chapa kazi. Fanya kazi. Fanya kazi. Sambe chikunta. Now Mkugambi sambe chikunta. Zunguka. Mkugido gendo yeti kumi. Tetenka yolu naku. Kanji unanga atakole no kulia talienga. Songa juki na nyonye keze. Yeri olu siri nyanyi. City or radio. Antolo fabakeza bakeza bakera. Tuba tugobye kulubala maba pugwa mselukera. Uwa pugwa mselukera. Selukera. Enwe kukezo gendo kukola. Nekube sabe sane kumulimo. Pugwa mselukera. Ukufa kusawa kuminabili. Paka sawa nyezo kumacha. Kukuyomu tuwa ulijo. Radio Buddu. Number one. Tuni nga teka kuhuliriza tusimu de mkugambia tukola moje.
2: Yes, bela mwetambano kuchana mwena kumuza mwena nchana mwetana kumuza tando yende mwende yomo tu wabujo tuwazo mbanga tu ingila uko kwebisa mbacha paka sawanyanga gugu nene kuboza yende mwende nene malu ndakuwa kumile ndakusumezi kumile bila mwesi kwa kutana mwaka kumi bili mwabili mwaka mwini mwesi mtia mwuri okay mwuri fine na kutu ingido mbanga tuwa kati indi kwa paka sasi kwa kumile nyezo kumbacha anga gugu nda today is a public holiday. Hawezi sumile mkwesi wa government kumela muofisi. Hizi sumile banka zigule. Hata jeo kasende unakula jo. Nenonu wala angiridua. It's a public holiday. Hawezi kiza tukwa ene mimi mjiwa desu lukubango kule nenda. Na jita kisamu kukubo uwele sabu ya mtuo nenda. Wende kumela kukawa kano tuuliza muko. Mikono jikubele ku TV uliza. Chisa nye chile chemi ya ketano. Chikenda kumela muchi. Ajuka tuenda kwa mkule mbeze guanga. Hidama kule mbeze mama wanga kasinga. Hala mazendo kubanga maingino kubile tukila biga ya muko. Zia kile kona nyezo kubachanga na ukiriza ntue wao tuulize kubange ngude singa basi gali dedela mwala inaka moto kaka nito ingila Kampala liru wa ntu suwa nguya denaka tono letuke bisa mkompola mpela tuwebu za kwenyo abu dresa sidi kwenye mbibu akantu tukaya maso mbanga tuwa gumia abu mbakiri dembele ya kuda mkuma na gatabu wa ya whatever kukabile kwa sawa kutako mkwaso na kulubele so biole fora kumkabile lewa nage mitu vila kwa tinde mbanda inakuse mitu sibi ya mwetu musaraja tutereza wiki jama nima nakuse mbanda ichini mugwanga. Netu ya kubala kwa mpala. Ama nyidobozi wa mjusinia MC Madibu kwa mteka wakabaka. Eva Smarty Pafje songo sabu kete gereza. Matenye mafazu mwana mandi mpi mbila machika macha mkwasuzu kwa nozo mtegela. Ulukumetela vidisputa fika tafosu biuta. Nika sache smoka jese ya hukuka. Wanaseka kumacha ngamba ugondi musuwa ngampuwaya. Kanoka manyaga pumi nyaga tabuza musuchu wa nangamba una. Nagre sipo kasi mbade iti sini ya mono wali ya presenter. Oso kubita feso masakasi tebulami kusumbebe na gamba bukami uya mbaya.
3: Madisambe chikunti hacha tugeetu werenga tu hidiba mpola mpola letu labe onda kuwelo gira kuwanga lutafu na luti ya kuwanga kasente kutu ketaga tuso ulo kuwanga chitambula vlunji nyo boso ula genda kumu nimiro evidale vili ingebi okoleke vitono tunono onda kuwale lolo wakubili enda kuzomwe ziri kumina bili mei wito mwezi guwe kutanu bili ya bili mkaga guwe mwaka kutambu za mpola mpola ato simbu depaka sawa zigira kupeda nya yenzeji ya kipato de dope simeo dijo msusuzi wendongo nango wendi nyo kuwa atubaisa kumachia nagari maridadi sana nga katambula ulunji nyo nyo nyo nga boge taga ati yonge za radio tutambule
4: chakulimbie chakulimbie chakulimbie otegedi
2: pulimbie
4: chakulwa lido mkulimbie zewe guanga luagendo kula hile renje ni suti mwana jidi nangu lupa wanojienda kwa
2: meba abu kusisa kubunde wibogendi sawe mu ala kinyama singa nga baike mbili yao feba abu ni jo wena kwe munga watu usenda wanda moza abu vichi
4: atena faveri kopita tulingaba agundi batekisi Eri kwa kutu nani abutele vuanu
2: Omoto ambulida kunyonyi muzingi Oyo gari papa nyonyi muzingi Aba kenda mnyonyi muzingi
4: Eri kwa kutu nani wano Kwa zindu wakumati mwebo togele nyonyi Muma hizi noze mwadira nyonyi nyange Na chinsige
2: Oba kuogende
3: Lisa
4: Ante ila ya uamanyi
2: Kwa mzee
4: Na sebu nyonyi Kwa sebu tia
2: Kutio
4: Bani batia
2: Hatu tunatabu
4: Zuko gendo kore Muna gwe Wofisio gwe tafugira Kati nga fene polisi Kwa teka basa uve tu sigala tuka karabia otegedi
2: yes.
4: Wamaliliza wa andri nolio kogenda mbilala umurunje mwagala wakuganti zuko gendo kore abadwati tupasaside konyo koteka mwabaviri duwa kabantu wa mwe omuka makatonda abagumye njeja jamwe mzei kamadi weswa kwa kamino stailo mkwagalizo na kwa lunji kajambo
0: Sports Update. If you're missing your match, only Sports Update. We program Sanukera

0: wanji
1: amusajja laija kitaka
0: nebo banya bitano nebo banya mutwaru
2: karakata
0: nkugamba
2: karakata
0: bali babye nyanja
1: ejile mugwaga yugara twabuzza ko nyoda chikatane za tigrisa zika kubere mwe machagoda kuwero wafya muchibuka masa ko budde butangalira dala bulunje nyo chegeza tugwaide mu bujogero kubango kula tuli kwekwasa ko da fe wetu linyo na mugandalo paka sasika kubera nyezo kubachanga gugu na tula wotu dekakana ali awatu deko na abana bo oli mukuliriza ku radio yeno ngo jitumule no ganti oh oh kanjibere ko da choko cha bodenye mugere mo benki
3: yes mwasuze mutya mwana mwana mwana bakazukuka zukuka genda ko munimiro zukuka ira ira ko kulujja imali makao okumpimpi mwa tagenda kukola obeko obeko ne chokola yo nako olwalero okusinga okubera ngo tudde butuzi webake tulo ate mune bagerero sirwa kola kogwe kawebake kalamba
0: aa
3: bako chokola kawe chidala jimusolo kutambula bulunje nyo munna yenno omukulu ugo bayita rodi meye yasirukwago yawaddeyo munnaye entebe
1: salongo
3: ya yawaddeyo nagamba nti kati obwange bukomye wano nomulala yayitamu akwate muwabula yebaziza nnyo abantu okubanga bamwagadde nnyo emyaka 15 jamaze nga abatwala mu kibuga Kampala wabula nagamba nti ye ebanga lyamaze ku bwa rodi meye nga meye munne badde akwate wangu ku misango jonna
1: Ayo nsonga nkulu.
3: Eh? Ali takwati wanku ku misango jonna simanya kati simanya kubataka simanya bitia kwenyigira misango. Ah, bade musajja wa manyi nyo ngera alumirira nyo omuntu wa wansi.
1: Eh, denga banji kubakulembeze bali mu handing over. Bade ndi mukula bakwano na bade omubaka wa nyendo mukungwa.
3: Eh,
1: eh. Owe Matthias.
0: Mpuga nshamba na ya wadeo
1: na ya ofisi ya mazede kubanga asibula bade ni mkulaba kwa novaka wa wandi senga yeva sanyoba na masaka
0: mbaba
1: mumuagade miaka kumineta na mirambiri anga ya wakule mbira na yalimu beba za na hawa gamba ntiwe mumuagali dewo na simu eteke fukubanga abajia kengalo hizo kubanga umweta azesa nako kakulu bandange bandaye omuntu tukukwade miaka 15 10 bisanja bibi oraba ne kwishibera chimu niyo omuntu tuko mukubera mgo waye tina makalweka nali okakudda mugambo mugende ko mwaronda ko bobi gamba
3: anti
0: mwamulonda te munda ba
3: mwamulonda kalulu
1: sibeba mutero gobera ku mubaka wema okotono Yusuf Nsibambi Tonja na kukiriza ati ya batuwari wa mwagabike miaka ati etano jijo Zepa denga mbati ati listu obere no mune okusimo kwa
3: Ati oruda kwa odamu kwa simbao Mbate wajia kuwa Mpisa jo wabaji sambo
1: Ne mwabate ode kumaba singa eno constituency ze mwe simba kwa Eleje mwabera mzaribuwa
0: Kurobo no njibwe chitundu cha mwe
1: Noro kubano beba kuzara Neba kuza Bela muna yaka akantu Neka jo mwte miaka kumineta no kule mbeda abantu Ebisanja bisatu babikuwadde.
0: Ye mama.
1: Nero sigalenga katingalo dibeyo uyo. Baka kwenda bula banga bwali bulunji nyo.
3: Nyo.
1: Ngoje ko to babinzo kubali we chabadde okuluno notodda. Neso ko simaba nti myaka 5 jiriji basoka liba kuwa.
0: Nero ko bako
1: chibakongedde mirale 5. Bakongedde ke mirale 5.
0: Okujja ko ngoli mu bibu bi. Okuvale balonda mpaka katinga tonyiguru kukanga.
1: Ah, wali baba baba chali abanyi.
3: Sasa jaka ino ya kumutima. Ka ino buzuri na bana.
0: Bane, bane
1: bantu nuri. Twauli de jogundi. Yabadani yatukubide ko jono yali esimbene rubaga bachikakase. Nga abanzi.
0: Wali watu mulale gwenala bawe era jonga agama tebinagwa. Okulayira kakugwe tugenda mu koti. Banzi ba kalulu.
3: Okuba kuwedde biba bichaka.
1: Ale goli kwe waliwo mulonzi. Waliwo mulonzi yakubire ro mbaka we maokota. Iso vonsi babi sibe ba kwa kawulirako. Ngaba wanyisiganye ibigamo.
0: Omubaka
1: wakawulira
0: no mulonzi.
1: Jackie okayi.
3: Nankamanyi.
1: Kamusindi.
4: Olugero. Luno le lugero lwalero. Mu program selukera wanu Radio Buddu.
3: Okay, orugero afolo na kwa orualero, orugero, etoke sake.
0: Etoke sake, nibali ya kekereza.
1: Ndamu orugero ungabu, etoke sake.
0: Etoke sake, nibali ya kekereza, libasasi.
1: Amakuru.
0: Amakuru, echintu chonanga shifu demontu yozo, techisana kudivu uda.
3: Die sake.
1: Die sake.
0: Mbosa se sake.
3: Etoke sake, dieri kilo kuoma. amakuru ekintu kyonna kyofuna okuva muntu uyozo tekiba chingi era tekirema kuwoma
0: owulira muli mwere
1: yakopya amakuru ne wasi
0: muli mwere
3: ewa kuru ne wamulema yakopya elinya
4: olugero lwa lugero lwa lero wano mpuko mserukera yuyibati sawe suki ya pugo mserukera esawe suki ya pugo mserukera esawa wano kuredio budu Esawa, edimwe yokumacha, budde bwa kumalili, webale kuuliriza Radio Buddu. Yongera okukuma obulamu bwonga bulungi, ngomanya engeri gy'oyinza okukumamu. Eno ye Health Tip, wano ku Radio Buddu.
2: Obadde okimanyi nti okulumizibwa omutwe kabonera akalaga nti ku mubiri gwe kuliko ekikyamu, oba oyina ekirwadde ekikutawaanya, soko ogende mu ddwaliro bakwekebejje wenna. Oyinza okubanga oyina obulwadde obukusumbuwa naye nga bwekwese mu mutwe kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
4: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Tugudde wesawo yokubirya program serukera tujigudde wa kati ya tani kokole mirimu gyo nga bawuliza sawo yokubirya serukera.

0: Batwadi jeko nenga tetugoka. Batwadi jeko nenga tetugoka. Kati tuja kusemia kabili mweta. Nga faba tunde wa guruwazo.
1: Radio Budu. Eno ya radio yomu.

0: Okay, jina mwana kwa mbuza mwana, jina mwana kwa mbuza tanu, yende mwende ya mwantu wabu, jabili mwantu zuka. Ezaka na kusawi mwema chakonda kwa tuwa niliza kunja mbujubu. Musafiri kini mpoga mseru kwa kwebezo kubacha, baka sawa nyanga kukunda. Kakabinyo baka itanda looking, kama ita power boy. Tuafunja kaibu kwa kwa mbitu, sima lide devilu talu, kama gamba nti hao. Omwana tukathe ni kusasa, ingi done cancer friend, seru kama gamba nti vulumula. Olde kwa jadiso finanto, wana inga gila maso kubanga, tusabuli dada. Adina no muziku mla miti vudago, tudeka kana tulibutula paka sazi kakubela nyane wema na makula ingi dune tonight mwetu wabuza kwenyo haba tusibu kwa tuagaze mne mutamba kwenye mkwako na kubango zuku mbude kwa kendeda mbude kwa ganda alono singe dada walimu chibuka kampale mene mojita mbulaka soho olonso katilu kula ila kwa mkule mbezi ugwanga haone mungeri ya mwabenda sololecho atuga atigwe mbubangu ganda deno kumule muko na chuchikulu nimi ya muko na habana haba mkwa saganye kubiro wozo mshialinge kuku ideas otherwise ebitu simi ya mkwenda kuzina mchibuka masaka akasana koka video ya mtene vijoteli kwe kwa asa
1: ok tubuza kwa mwenda mwabatu za kumirimo ambade mgenda kukola ngotani soka karabia mirimo jejenja ulo na mtubabuza konyo njini dala yenze Jackie Patra wendi nyo mzei kama diwali kwa tekani madimu kwa mtaka wakaba kukubanga tukutuala mprogram seru keda paka sawa zingenda kube iranya tukenda kubanga tukwere kirereza no mnaya hawa kulirebio kweri ndamu disukiti ya chenjojo bala bude ama someraga some saba izi muruumula baga ambanti gwebana akwata ko genda kubitebya nti abane baba umude baina kubera waka erane baba baina so bali bagwikiriza ko ngabana bali mukusoma bali itachigalale community seed ngaba abasomesa tebali iyo ninga abana je bali kusome
0: agwati no lade jogera ko de mukwana gwange nafa bazadde abamuntu kanya kuwayo sendete tufuna akakobudde ku
1: kumanyo babana basoma basoma
0: okulivaisinga ku new curriculum kuba nade jogera ne mukwana gwange jona nganti a ba p6 boteka kuteka bateke dok banga basoma holiday ojegera kubando zaulenso ngati babali mukutunulira wali akagirike babage no fuka bakande next year oboli yao zokati mi confusing nadafa abazadi omzadi ali abazadi banyi nyobali wanti bamaina bana nakuzamwe zibadayo take bilanga ku report take bilanga ko musachula bichi mwana bya ino kudayo nabyo so tina challenge awo oboya galoba to yagala kan nabyo kusomesa mu rumula abasecurity baba inzo kubanga bibo baogera bwe bati nenga nabo tibamanyi ndi ukalichula mweli muchi ezo kubanga abamu kubali ya basoma akati bakirizibwa
2: nendo woza nti muzadde wa gilo ganti aleme keberako otegedde yembera yokubanti ne bwakebera ko tebagenda genda nkya ka sente mu nsawo chimuli
0: nenda zato notegera ti nonya sente zo nonya meka ezigedo
2: ajo zaba azimanyi
1: anti omanyoka ngogena kusasula wano luwumu la basomeyo tugeze wiki sibiri ate wiki edako batandika
2: tamu namba
1: ate nango ino kusasula nefizo oli
2: bonga bali ya basomesa bo haba nonya weba giri la kasenda
0: wabe wende likuwa ya mensenda labu naku oizo kuro zanti omana luwa mkule dazini zewi tabo bili kumbe katibu kebe la kusakula bali jisa no kubanti liyo bado werera mwana wacha hakuna katika ya genze mchokutano likuwa ya mensizo mchokutano zenkana kana nilikuwa ya mensizo chokuna
2: bana
1: mwana ya gamba ya gamba nto otwala mwana kusomero ono mutwala nebintu ngakubula ko buzi just muogezi nguwero mukolo
0: ogogo anje
1: hey
2: bana
0: nenge bibo bigera maso akula ile ko mukulembeze gwanga kwe mikolo jitambula china wadda baisawe mu bakasiza tufa bagenya abulyo tulo kubanga tutuse bana tuweddeyo sawe mbiri yawo ate engudo zate keduawo tuka ubali uba kulambike burungi waliwe engudo zimonga za abakungu abavude bweru waliwe zimonga za abakungu abana mu government kugatira fabaina botino kuyita
2: abantu babuli josibiliani
0: okulya nokunywa
1: Debiri
0: kino kibaite kyali kumbaga ya majanja atachira bakosobola kugenda yoko anola ba nenga abakulembeze mu bitundu mu mawanga agatwetolo daga singa bamazo kubanga batuka adabiye koko obukulembeze side zedi Rwanda si president saba minisi sama zo kubanga atuka president we South Sudan Salva Kiir ya tu sedda mukulembeze side zedi Somalia wali bulungi dala mukulembeze wa DRC Congo mazedo kubanga atuka kishikana ya tu sedda atabiye koko baji nyaba mazo kubanga batuka batu sedda songa tene

0: Nga umwana ya gena na abwe gulida kato umwana abwa ambala nenga kutoma inti umwana kia gena
1: siri kwa aba aba gena nebagula ndi kukana katuka nukeba kwa ata kubukono kusaze kubu nga yaka gulida akakwe nenga kwa nakaka kutekati
2: kundisho
1: teka inena wakatambulida noga likati umuzado ne chigendele ruwachi
0: ano by the way ezengo efebazi tugana angeda kwa ambala ngu olimuto ngo yezo zisi babana chepula nga umwana wabana ngu badu waba sanza wabili waba ula yakuli la munapi na yakula nga teisi teba musibi echi
2: napi
0: na hati nakuzino pampa zaji kati mwana pampa mwana mwana mwana mwana mwana yese chiboto wencha
1: mpambi leto wa chiboto
0: Olaba kazibere boxa lochika cha boxa kabazigana abasaji.
1: Kuzambala.
0: Okaya kuza diet ndi abulunji ne lwachi amanyi matono.
1: Olaba muvubuka besibanga misipi ja kangalu mujiri mwaka nda ne muvubuka aveyo mochalo le jati gomye chibuga.
0: Ne yaka ne kangalu mwe
1: na kangalu ya jambala kali
3: akata. Business yo ewe we kula kula nyengo yongira ku magoba.
4: In the future.
3: Eno ye business tip. Business tip mu program seruke.
2: Okay, business tip ya fena kwa uruwa lero guli aina business making a sure nti sente zojia mu business yo oziwandi kanadala nga tezigenda kuze sebuwa mu business yo
1: gwenga nanyini
2: gwenga nanyini
1: no shika yomu tuwa
2: waga wae kankwe sekuwa mtuwa unja guza uruli wenaba mfunye kangu kuze sengule mwebieka making a sure nti oziwandi kwa sobolo kujukiro zizemu kubanga uruono janga munga toina wo wandika na kujukira ojja kwekanga business yo guwe nyini guo jeriri deno ojikube
1: echi woza jita tajiwome ya bona ajiwome sezo mwezi
3: business tip mu program selukera esawo yokubiri tujikubia lukomu utwa name ya program selukera esawa wano ku radio buju Esawa, zidi bidye zo kumacha. Budebwe sule sanja. Webale kuhuliriza Radio Buddu. Watu sede kumulimo gwa. Watu sede kumulimo. Otandi sokola. Anti oruna fetu gobya. Nisawa yokusatu. Eya program seduke. Evi oku igate bibwayo. Uno ye mukebe za munya. Mu program seduke ila. Nga kutusi wako. Stina and tube. Kampuni ya yesigika. Mukuko lila stainless tanks. Zite smart tanks zitata laga. Tezikose wa mulido wa bugumo. Mpanga za tenga nyonjo. Echizifulo kubele tele kilori ya mazidi kia sinze. Wamune stainless sailozi. Obabi ite vya jibia nsigo. Binonga na biyote vina bulabe. Konsigo zetu batu telesemu. Katigena mustina and tube. Wegunile smart tanks oba sailozi. Onada kwebaza.
0: Yes, bela me tamba kuda chikaziri bili zokeza kena kusawa bili za ama chagari uchan program serukera kabezo kubacha paka sawa nyanga gugula tuga matimu kabeza mwenye atuza wako mkoje fabasitu ya ntubu wakubuza ntuzimba makago somero obasitu ina kampu nitobo na wana tanka mwagaya kubango tele kamazi antimikoje fabasitu ya ntubu wako hindi tanke zita talaga azeba ita smart tanks wamune sayozi obasitu yite vyajo mkumeru wa emere nensigo atinga vya mrembe dela situ ya ntubu smart tanks tuga matizikole dua wanwe njini wafe mugwanga Uganda tezita laga teziko sewa bugumo atinga nebe gubera mulio era teguziko sa chonga atela nyonjo echimala tuga matinyangu nyokoma zo steel and tube stainless styles atuga matinyonjo era anga tezili na bulabe wona elie mereyo jobero tele semuko atuga matuluwa njimala wa makungula zonaliba doze ya mbisi za darabu njinyo noso bango teka muko ebimerabio ogezanga obulo ebijanjalo kugata nesige ndala mpetele vonyo tuga manu ziko zisebwa abalimi na abasobozi banomo no abagendo kubanga bali makungula bagenda za ambisi za dabu news bayambire dala tuga matisitu wa ntubu duka bunambiro sobo kubanga funa ebintobio mulembe dala toja kwejusa
2: ok tuyanze nyo tuyanze ge mkebeza mwenye wa foruna kuoluwa lero muna ya wakugumu yobulamu basa wa government yongera amaanyi mukawefube wokubuda abuda abantu bana bawangala nakawuka akaleta mukenenya abesanga mu mbeera y'okwennyika kino kyaddiridde alipoota eyafulumiziddwa ng'eraga nti abantu basatu mu bantu basatu abalina akawuka oba bawangala nakawuka ka mukenenya osangamu omubambi nga abamu kwabo balwadde nga obulwadde obwo bwa mukenenya bubaletedde n'endwadde ez'obwe zikwatagana ku bwongo mumbere ye yokwennyika ekibuuzo gwoloza biki abantu bye bakola ebireetera abalwadde bano abamukenenya okwennyika mumbere yo depression
0: nsonga nonkulu naye mukwano gwe yangamba obulwadde tebutta naye byoyitamu ng'obuyina bye bikujja w'amangu
1: okusoomoozebwa
0: nayeekyo ekimu ku byo stigma
1: kumushonga mwimi mwa babo
0: uyo oli amanya manya to inaka oino bugadde bigeze bikendera nengere wam
1: bichaliyo nze nakugambye nti
0: oli amanya to inaka obugadde nemba tandiko kwa isolatinga
1: tinaje kuno
0: kuyeya
1: bagira ne bagina enaku mubaba were bikozesebwa otegedde omwali ngo obujjo bwungo bulimu amata otegedde baba w'omuchero omupakinge n'ebiringa ebyo n'emisomo okubazzaamu esuubi otegedde tisigwa osoose sigwa osemba ate bona akozesa obulungi eddagala lyo ojja kuwangaala ebbanga lyonna naye kyesimanyi oba nti mbudaabuda eyo kyaliyo kuba luli baabalambulanga nako gye basula
0: gamo jogede n'abasawo bennyini beetaagamu emisomo obeera n'omusawo n'alyoka akusomera abantu abalwadde mu tawuni wano
1: kanoogaaonowasoma
0: baakusomesa kuwulira
1: kulaalaasa twekisize n'abula mu bo
0: okitegeera
2: obula nti abasinga abatya n'ogenda mu malwaliro okwekebeza mambeera eyo
1: abasawo bennyini ate bebakyettira
0: ate bo bebakyettira najala kambandi oyo
1: ddala ekitundu ekyo mwemuwangaalira omu
0: naalyoka akusomera abamu bebalireetera ewaka
1: tenaekigo weka gundi ne gundi ne gundi
0: gundi naye yatya okusimbala naye tuli mutwalire waka saa kumi naawe tusobola ddikuwa gundi ne gundi ne gundi tebalinona
1: waliwo n'empeka emu ng'osobola ogimira noogira n'okola ki nga gundi
0: nga gundi oke tubuulire muko ku bimu ku bisoomoozo ku 0552998955 ne 0518527228 jakiddamu ekibuuzo
2: ekibuuzo kigamba nti gwolooza biki abantu bye bakola ebireetera abalwadde ba mukenenya embeera eya depression okwennyika
1: n'atuuka okwonooneka omutwe
0: wetuli awo era
4: Badi.
0: Yes.
4: Where
0: is that?
4: Yes, sir. Gamba ki.
2: Nikiri yo gambo tya sebu.
4: Ni sebu kakati kumulamwa. Ejana zina matofa bantu basinga okukula. Baba sosola nyo. Ejana zina mutu. Ngabamu ekanya. Wabanga ina kaya gala ngabamu ekanya. Kugamba. Niki yo jana zina matofa bantu basinga okukula. Ngabamu ekanya. Ngabamu ekanya.
0: Okay. Ela.
4: Uke nene.
0: Yes, sir.
4: Agamba ki madi.
0: Tue ya galugamba so.
4: Ejaka madi nkulambu siza mkama wangu.
1: Nange buwe ntomu nange.
5: Mami Jackie Kajambo.
2: Esobo sikula msiza.
1: Ugenda kuwa.
2: Esobo.
5: Kakati omkulu sulamba ya mchuga masaka abagala nyo.
2: Nafe buwe tutio.
5: Na heka tikumulamwa. Ili singa vyo namu yogede. Heka tifuwe kwa kulira. Nga balwadde waka ukawo balaba. Wabalete la buto. Uunga. Sabuni. Neka tifuwe nabi ya kwa wu. Mwesitegira. Nga teba jane babalambula buli ruvanyuma lwa wiki mbili. Na babalambula. Na babayisango ba aba uwaguwe nyo. Neka tesawa zinulaba. Mwadde waka ukate wachamu kufako. Wagena mudua liro. Mamulaba chamuli. Mwesitegira. Atenga nabe wakabe njini wabela nabu. Nabu wabela pamutosula. Kikire tero mtu kukwedalu.
2: Yeah.
5: Mwesitegira. Nunga tetu wali muwembeze muwembezi. Nabela angari na mwetu soso waze nyo. Ndale waka. Katize mwa wakulu nga ngamba. Mandai government. Mudeo kumkole ya soka. Abantu muwawembe. Jombale teleka abuto. Akasabuni, akasukari, abalwadde bakawuka. Ate wajio kusimbe dagala, temuzonga mumi mwa. Ate wainaba nubebatu makubialu, nadalaba nabato kila dalamu uwadde. Baye njezu ngambo kuchalu, tulabu isengo ba, dagala zengi mulejira ukusaluni. Kuna sengo ba kuwina salumi kaminyamika.
2: Tweyanzi za sebu.
0: Tweyanzi ya genyo mami sengo ba.
2: Radio Mundo No.
4: Inia.
2: Owa kuuliriza
4: onatema kamichaza mwari mwari mwari mwazinde kakati kumulamua ijama zima embele ili huu oruba na wakuu awafu kayu mwaito wawa ngame katiba nagaga vale sechi zivu wazera wali mkabara wanywa jati mbadende tige mwune tige misi mwaradye obandu kwezo unozi mwumpele kukenu kula njivichinta ashto vima njivirevi ya fi kakati nene njini njini vangi njini kumumuli ya yes tu wala
0: okay.
2: Radio Mundo No.
5: Yes, Patra.
2: Yo
5: wema ya kuweleza
2: wakuli liza mnai
5: juko mwishi di halima kuku kasanda lwele takuli
2: ye juko
5: oyo mwaga nyoma di mbuko
0: nage wete sewo
5: kakati sawa ya alero ganda wetu usi manito mtu okuwalo baguwa musangu itama zimo mulwade wa mkene nyawari wona olibu achimanya nti mulwade guvanga musanga agumusalira chinte chitali chitufu haba lwade wa mkene nyatani badi kubagala nyunga tuba sembeza wetuli nabodi bafune suvi nti bacha asumulo kubela kusikuno zingamba tuba sembeze musembeze okusinga okubewala kuwa okubewala elake china chetuyamba Mwanga lejo kutela, mwebale kuwele.
2: Kale juu, mwebale kuulirizi.
1: Nabacha uundo, zabe basano kudamu nebakulachi.
0: Nebate gira training, nebafra training.
1: Neba setting, chintuwe chokudamu ngelije babuda abuda, mwuluwa doyo. Na ye abantu bagenda gweddalu nenge kinyusi kivira dalen zenda bukula nenda bukuletera
3: kodi nacho izemo uyu yabadde mukebeza munye wano program selukera ngabadde kutusibwako stina ndi tube company ya yesigika mukukolira stainless tanks zite smart tanks zitatalaga tezikosibwa muliro babugumo mpanga za tenga nyonjo ekizifulo okubeletera kino lya mazidi kya sinze wamune stainless silos obabiyite bya gbnc go binonga nabyo tebiina bulabe kunsiko zetu batuteresemu kati gena mu stina ndi tube Mudile smart tank soba sairozi Unada kwebaza Tugunda tuuluguma Tugunda tuuluguma Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na Enuye radio budu Radio yomtu wa ulijo Umeenda bikayo sigale kumutindo Ngo ulidiza beauty tip Enuye beauty tip Wanuku radio budu
6: Echangwa chetuwe kutisa omubiri, si chirundi kuche kutisa mumaso. Orenso nga chiba chikalubu, chidia kule teroru susuluru omumaso, okukulubuka. Funayaka goya akagonvu, kubango nabisa mumaso.
3: Eyu yibade beauty tip, wanukuredio budu.
7: Sebo, sende meko kutuka mutawoni.
8: Hey, boss, mutwalo gumune chitundu.
7: O mutwalo gumune chitundu? Hey, musajja, bei ya mafuta angeba libubi.
8: Boss, tota andika. Bwe nkufugire nkumitano, mbanga kufugido buwerere.
7: Kati insunga, luwachi weta gokuli nyiso omutindo.
8: Omutindo?
7: Yee, new TVS HRX. Chikumi ya bili mutano. Jia tano. Enege kereza mafuta. Atenge tambu dengendo nyingi. Nofu na magoba manji.
8: Jia tano, ulusina kendeza zito muwendo kwe bisarebi ya mafuta.
7: Neda, Yuvraji TVS. Egenda kuwa kadi ya mafuta ya mitwaro kumi wedu. Kumwerere, bugula yemu.
8: Mitwaro kumi ya mafuta? Bosi, kankutuwale kumkumi tano. Nienda banda katikati.
7: Jia tano, etuse. TVS, HRX, chikumi ya bili mutano. Mpia, elina jia tano. Yuvraji TVS, banda. Kuwa kunoti munana, noti. Satu munana.

0: Kilomita kura mani kole demu nyamaradadi sana abenta juga mbocha nekumuza kwenye malaika na wala bonda nebaga ba good morning.
1: Ok nangere nyonge na kujukisa kwa banafi vaitwa Freeport P Promotions ya kutega kedaka unge za kanyuvu nepeni pama pana doku kusoro heights inge na kusamwezi kuminanya mei wabili abili mkaga rujia kubaru wakuna kuingila no kunyua vya kulia vya nabi ya werele tosubwa bayimbi ba comedian zila ifo band ready carpeti nebisa nyusebida na ntoko omuyimbi yabulwa promotion producer obo muwandisi wenyimba awe kwa tebanda febaite ba Triple P Promotion ejiri demwe sako ne banabitone abalala kati gwagala kumanya ebisingawo gwagala kubanga webuza gwagala kumanya ebisira kwebyo bakubide ko kati ku 0508 7 9 7 8 0508 7 9 7 8 oyogrene peni pama pana do yeye nyini nyini akubulire utegere bisinga okwebyo
0: ebintu ebitambula
1: danda
0: okay nenga bandange akachika kebyo akebyo kulonda mu kibina kya National Unity Platform kavudone kakakasa dekagati kamaze da okubanga kali CVinga empapula zaba mu kubantu abegwa izo kwesimba oku kifo ekalangala ekyomba ku mchara
2: Oni ya kafa?
0: Ezebu. Mchala mgenzi katele nachemoli. So kati akachiku kagamba kali mkuli saving ampapula. Juki la antino okusinzira kusemateka wachibina cha NRM. Bo baba inzo. Baba nga taku hati duwako. Baba tiba inza kudamu kuleta mulala. Flaga bela wabwe. Okusinzira kukonstitution ni ya chibina. Abai atambu ze miyake itano. Kachiri geza nti oli ya liyako mpitinga na Ellen katikuwa bedaba kumiao that is nga constitution te kwa ati duwa
2: ya liyashinga kukubululu kubalela
0: ya liyashinga kukubululu.

0: Okay, jenama na kama muzambara na jenama tana kama muzatano le demu de yamuntu wabiri jabiri mwe muzoka. Esagara kusasa na zama chagonda kwa tuani ni zako nyongo juvo. Musafe na sembon program serukera kule bezokba jabaga sawa nyanga gugoda. Kali baka bodi nyoka mara tu ameta betina na mukaso kwa kwa limudano igosa. Etu afanya kibaba kaita na muganyi Chris Evans kawesa. Agono gaya dama kwa mugezi Erishama Wamara. Ano mugere mobeda. Tuwa muzako nyo. Abadiso kutuwa kesa mne mutambla kwa nyoko kwa nakubango zukubudi kwa kedoda. Musafe na sembon program kwa faba kabiju mbewe itama stand big banka. Baga mbadi chukule kuspidi ya promotion na kema soku bange itambla dela. Bada mkanda banji bati gendendo bata ambuze chintu bara. Awe zekita nawe doku bango tuwe yungako. Awe ne mbea nesok bange itamba konye mkwafu. Awe ne mungiri mwabeda. Tuwa mechukua changu nye tuwe yungeko nawe. Chiri chuo mele da chukule kuspidi. Ane stand big digital. Awe tuka mantie nkwole yoye gendo kubange kugonde zobulamu. Tosha inza kunda mutindi gendo banks zizi no zigali katuruwa lero kwa public yode. Awe ne kusimio sele zibira zibira yodara. Awe ne tuka tiye nkwole kisingo kubange kugonde zobulamu katino. Majita stand big digital. Jye yunge kama chagarelo. Okubaya ujilisinga kuchobe na ngoje yungako. Mwanyiga stab biri mwendane zero ne asho. Sokubango inga kumobile banking. Ane mgele mobile. Tuka chukole kuspidi. Sokubango tambo za chidu. Ulaku loku satu. Na loku tatu watu kuwe mituale tane tane jyo njini njini. Ushikiza tukuchino. Ushikiza kwa chimucho kaku kumaka hontio. Mwabe nango jimanyo tukubile simo vepa bango tukubideko. Ebe tuke mbiku buza. Mwabe teke seda. Tuka mati stand big bank. Nunga meziwa bank kwe ya Uganda. Songa desene za kasoma. Zikumi bwa deposit protection fund of Uganda. Kutukila da kumukade kumi bula mbila. Ego anumu kwa kulizo.
1: Biko vererwa. Gamba temu anjecha senkoe hoima rodi. Wakiso game tino kori nyo juli. Zokola chama nyo. Okubanga kuhuli wabale kubango jeku mideko. Njala kujukisa kwa banafe bata wa Black Active Gwendali yanga wete agebi ya masanya zebi ya vulichika. Ebi yuko original tenga bia mlembe dala. Tene danga bia sigika kubei intono dala. Edia mubuli nsawe ya vuli muntu. Nonye vyo kebi wandikidua kwa Black Kaganono gema kagebi ya masanya zebi ya vulichika. Genda wef nye TV ya zakabi ya ziriko. Abazita Black Active flat screens. Kufa kuinchi kumina msambu. Mpaka kuinchi chikumi. Zijira kwa garanti kuotikane waranti ya teranga dala. Ziko leda dala sola kutikane kumasanyaze gaba gagenze go inasola yo osigalu ulaba angawe ya galabulu unji nyo ini dala funachesi freezers za litas chukumi ya setu munana baku litas vina ankaga ne fridges zenge ulumubikabio naba zidina funa washing machines gas cookers pressure cookers rice cookers percolators air conditioners pasi za masanyaze fans solar panels air fryers woofers air dryers nyebi ya masanyaze bio nabio nabio loo zako ojia kubango ifuna bulu unji nyo ini dala bifune okuva maduka gona okwete ule guanga Uganda songa ategu wa musubu zali mchibuga Masaka ojia genda wadieri wayagalo gula mkamuna wayagalo kusubula bisange wali wakoja kwa J-Electronics mchibuga Masaka kuchizimbe chaka suja opposite wali paka ye moto kwa kumaini road wajio kubangu wa bisanga hati gwe neta kebi ya masanze bidunji gwe vyo vyo ka ebi wandikidua kwa Black Aka toja kwa jusa kati ya gala kumanye bisinga u bakubida kuziro msavutano bili asatu mkaga chinana mbili zero tanu ziro msavutano bili asatu mkaga chinana mbili zero tanu oba ziro msavunana emu kuminanya kuminasatu anamu satu ziro msavunana emu kuminanya kuminasatu asembi anamu satu wabaita wa Black Active banonye ko ebi ya delo jagamba chino chanja ulote chiva angau
0: okay yeah. Yes ebila weke maso kubange itamba songa ate era wali mubuganda banna ange tuli mukujaguza emyaka 13 okuba 2013 paka kati
2: okuba 2013
0: paka kati mwaka 13
1: eh
0: kasokedenga OHTwa umwana weka wanawe nyine wa Febuddu yendiro mutima Charles Peter Maega afuka kati kilo
2: Hey.
0: Hey. Toinza kubusa mirimu jeja kole dobuga
1: chitufu
0: uja kunga tosima busimi
1: obanga tulaba
0: obanga tulaba obanga togobereda nsonga zo nozimanya okutandikira dalili kutafali nyumba ya muzi wazala mpanga buyakwate echi
1: Omuliro
0: okuzawo masiraga ageka suna go dolo rubadiro amanyi nyo nsonga ya mwanyi terimba
2: dala etofali
0: etofali tuliogede
2: Nizelea masiro
0: Tuyogede Abena katulimu waluo kampeni bajita kuma umutindo Kubioko lo kuma umutindo Mwanyi nge yoweba iyo umutindo nsonga ankuru
2: Kuma umutindo
0: Mubulichimu choko
2: Onoze yengede
0: Ujani siwa
2: Ujanu de budechi
0: Budechi bujanu de
2: Mbaba
0: Songa nensonga Eurwadu wa mkene nya So Oshitiba cha hospital maiga te kozi chama nyo kutekesa ensoga za saba sajia kabaka munkora. Mm. So miaka kuminesa tinajoso ngakuru nyo nenga juke ntiyadira mubigere John Baptisti walusimbi.
2: Mm.
0: So kwe yadira mubigere miaka kuminesa tukatingo mkuru.
2: Achei langa atulazi nti ye kabaka wafewene
0: wewe.
2: Nchie vifuru vya wavubuka abi wagide. Ayaniliza nya wavubuka otegede.
0: Wavubuka.
2: Nukubaza mwa mai tukuyimba mulimo otegede.
0: So ngakuru nyo mwana wafe mobitone.
2: Donga nkuli nyonoro ishu tukweba jasebo katikiro wabu gani we wow
3: tukunda tuuluguma tukunda tuuluguma tusindo kuma tuwa tukidansiyo na enu ye radio budu radio yomu tuwa ulijo
4: Oche gendereza nti no Uliwola gaba ntubo ndaba sasura bakosa Airtel Money Bocha mwoku nyua mafuta Bogendo gulevi ntubo supermarket Wata aga boda boda
5: Mkama wange mkusabu wakosa Airtel Money
4: Nekuduka bogenda yo bagamu
6: Customer Airtel Money
4: Olaba ne mwoteli Ama bala nezi kilabu Haba ntubo sasura nga ne digital na kuba kaimba kadako He Kwe ochari mubi ya kubala sente
5: Gula ulicho ya garo basa sure mpere zayo nangu Kwezesa Airtel Money Kwezesa my Airtel app Ubanyiga search kumichana mutano Stamwenda hash oteka merchant coding gachiwede. Kosesa my Airtel app ufuna mukiso kwangula na munju ebirabo mbuli huo mukazanya ko kunyole chuma. Airtel Money ekolerawo yesigika tezibiru ansaro Airtel Money rungamizwa Bank of Uganda amateka nobukwa kulizo bigobererwa.
7: Uwangi, uliutia liru.
8: Ndi bulungi.
7: Tuetege kila naku. Nisubulu kubawa kuna abantu benyamba. Kubawa kumeri.
8: Luhosa kubulamu bwa abantu.
7: Tuhuzo bulubunga bwa kasuoli. Nengano, kukusubulu kuru uvuji. Nechapati.
8: Elama gesu genkua, kukose saka uunga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
7: Supreme Flour, ajirambungu bwa kasuoli. Nengano, alimwe birungo, ebizimbo mwili. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme gonda, ilange kwenza nebutu mutu. Tono, msange msupermarkets ni maduka gona okwetu ulule gwanga Spring Flower, kuli baba Mandela Miller, zemsega kuroundabout Masaka Road

ferio na musawa munana zoka onywe banga liba kuokusasula ya miezi 12 mirambirira kuba kunambetali ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano okumanya ebisingawo omugano guno bukomanga asatu ogwomukaga. Stanbic Bank irungamizwa banki ekuru ya Uganda. Sente za customer zikumibwa kitongole kya Deposit Protection Fund of Uganda okutukira dda kubukadde 10 amateka no bukakulizo bigobererwa.

0: kukana atuwala kati nabera ngo afiwa ngatabita deko mtima nekati nebwa abata bikoze seza yako rebayocha niba maro mpima nga yoyo natandika kukola business ya kutunda bijimusa bijimusa ebyafe ebinansi kibiyambako nti bikendeze ebiwuka mutaka tebiono nataka kwegamba likasera libera jimu kwegamba bikulakulanya obulamu bwettaka nebikulakulanya obulamu bw'abantu kubanga ebijimusa ebyo bizungu bigenda bimala mutaka amaanyi ekiseera kyonna wekituukira ebijimusa byaffe ebyaffe ebinansi binansangwa nga tebikyali mu ttaka kakati kino kyokyongera ku bwongezi n'omala emyaka ng'olima ekibanja kyo ng'okifunamu nga tewaliwo okufiirwa ate n'ekirala neweewala okukwata mu ddagala.
1: Okay, kale okyali kuyo omuntu wa bulijjo Radio Buddu program twezimbe katono nnyo kanzijja obubaka buno nzijje tweyongereyo tovaawo
2: tukunda tuuluguma tukunda tuuluguma tusindogoma tubwatukira ensi yonna eno ye Radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo. Bera mwegendereza anti okwerinda sibuti bera mwegendereza wano ku Radio Buddu.
3: Omuzadde obagwa omukuumi w'omwana wenna gy'oli obadde okimanyi nti omwana okumanya ennamba yo kyankizo nnyo kino kijja muyamba nti ne bw'aba afunye obuzibu oba ng'ayina gy'abulidde ayina ennamba gy'amanyi mu mutwe gy'ayinza okubako n'afuna obuyambi omwana muyigirize ennamba ye y'essimu ejja kumuyamba.
2: Bera mwegendereza wano ku Radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo.

tufunya kutabi ya ferio na musawa munana zoka onyure banga liwa kuwa kusasula ya miezi chikumi abidi mila ambirira kuwa kunambe tali ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano okuma nyevi singa o omugano guno mukomanga asatu ugumu kaga Stanbic Bank irungamizo wa banki kuru ya Uganda sente za wa customer zikumi wa chitongo leche Deposit Protection Fund of Uganda okutukira dawa kubuka dekumi amateka nubu kwa kulizo bigo bedilwa.

0: Zanetu waka kuna chikaziri abili mwananezu wa kila zao mzavu na kuzo mwezi ziri kumirabili omwezi wakutano mwaka bili abili mkaga yohambo dijo dijo mero blog hame blog hambo kati eke eto miyasu eke e bobole yenge mazo kubanga kusarako program na mix paka zigevela za wakumi ya mtu wapo dijo redi budijo wakumi deko chenda mna nako mzavu na masakasa kwa chenda mna nako mzavu tani sanizali kampala leku www.readyfm.com obiro tutabili unji nyo atenso nga nazimanga stambla maridadi zana kumusa kwenda je kumi deko uliyawe wakawo ulikumu limo limo chiduka limo nimiro wana wosido bango tumbo day ajongeze mungezo wimbo baka wimbo kule tende wana wabugina banga bukuteka mvibe wakulebio nabi okula wabanga wayagalabu ya gazi mwana mlezi Eddie Kenzo nga gamba sigi nukika imba katulese mpola mpola kapano kula buwenti atengu mewe na mix
1: mbia chibaita the mix the mix echitundu echisoka tukunda tuuluguma tusindo kuma tuwa tukidansiyo na Eno ye radio budu, radio yomtu wa ulijo.
2: Omanche wetaga.
3: Ona!

0: ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Mills ebisatu neya Mills ebitaano waliwo ono wa buli muntu weefunira ekyokunywa kya ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi
1: ona freshness you can taste
0: ona akolebwa abaali hamu
2: ni bana wa

0: chakalimiko udidisa na ufuna budi chowetaga budi sawa budi kade wano ku radio budu radio yomtu wa budi jo
1: Kwa uli na gomu mkubo, akukabe na mauli na gabi ya misanyo, wano kuredio budu.
2: Yenze tamke dombal?
3: Nani zeroni?
1: Agomu mkubo, program agomu mkubo.
2: Timu inegenze games nya, teina muwini na akam ye club ya Brighton. Pakuze kama liga mirundi yebili, adeno kuruzinge mirundi yebili.
1: Kwa uli na kunoteka kasa, gondoka funira wano.
4: Penati bigina tinio kaso kampeni wede ya kuwa money home and away. Gano mpilo gwari wanue njini njini, bagu wangula goals bili kuwerele. So new kaso, bagala kuwangula games bili zidilingana gabali ku OT. Chibase mbukula mwezi gwari gwa kusatu, lukumine nda
1: Katuwa nyumiru wachi, mupira, matoka zamba kova pichi pichi, menye chinde kechi. Kwa nama uli aga kuata kubia mizanye bienja ulo, uliriza programu agomu mkubo. Agomu mkubo, programu agomu mkubo, tukua wino webia mizanyo ye na. Kale, tojisubanga, ulunako kufa kubalazo kutuko uro kutano. Sawa kumi paka kumi na mwaka ungezi, wano kuredio budu, redio yomu ntuwa bulijo.

0: infotimu radio butu radio radio ya butu wa bulijjo
1: Sasa kuna saa 11 za kaongezi.

0: Bamwisa Amos Lovis kagaba location ni kaiba korongaweleza kwenye yasini ambazo ugambia kuhuli Mugirasa mo promoter kudra mnyenda Uliinda mati ni ugambia kuhuli bukala Alex Jibs ugambia kuhuli mchungusi ugambia kuhuli Tumbude sakona ugamba DJ Mero Pruna Nkwendinyo tumbude yomu utupabli Joe Bamwisa mwana mlenzi kazibwe Kerry Kiting Tumide kwenye timu DJ Mero Pro kwa tsapa Matumide kwenye shide chingo ugambia kuhuli Alintumida kwenye mali yao kudoksa traders Matumide kwenye mkulaji chama nyobanga mjia kumide Kwa sale kengo ugambia kuhuli Alintumida kwenye na ugambia mze asha ku asha nikipoti king tumide kwenye Zahara Toto Gambi kuhuli kagawa Davis Ntumide kwenyeo Adijo Badia Mukonjo Jani Starboy Na inaugaba kuhuli Ntumide Ntumide kwenyeo Na game DJ Mero Pro Kwenyeo Ntumide yomu Ntumide kwa Bobby Dennis Ntumide kwenyeo Nsawo Jerong Ntumide kwenyeo Wechaba kuza Katongle Drake Drake Fashions Mwenyendo Mwesi Nyasi Yo Wasa Yusufu Ntumide kwenyeo Nona Gambi kwenyeo Kasita Jola Mu Saradi Pro Emirambo Gambi kuhuli Ronald Waboda au Musoweto line staging tumide kwenyo abali ku agipa staging batumide kwenyo sakona agama nage kwenyo tumbude ba mwisa mwana mlezi DJ Sumanzi Pro tumide kwenyo wale wuku headphones ya wale wuku headphone and repair kadugala umetumide kwenyo mwana mlezi Eddie Bangambi ya fulma wuku headphone and repair kadugala chakabi nyo mwenda wale umetumide kwenyo ngena bangushara waneno wakana poga magumu mkubo timu sipoti samazo kupata nga itu kasikala kuyomu tuwabli Joe ebigiriza nebisa nchisa bita jabi njonyi ni dala I sign out
1: Mix, Guerra Murida, Mix, Omuziki nga guseka. Esawa, wano ku Radio Buddu. Esawa, zili 10 ezo budde bwa mayimbula mbuzi, webale kuuliriza Radio Buddu.
2: Sasa kuna saa 10 mwezi akaongezi.
3: Sasa kuna saa 10 mwezi akaongezi. Awongo manya ti program chakaza ingite. Yanzadi je Daniel. Mucha kaza. Tachiko kaza na tachiyamba. Kuliamera uno jimano no bwegera. Nga naiba wali ali mukulaja na gamali mama. Ona kunga ndo mukama katoda wange. Ya den twingiriye koko sijifu.

0: sali sali wa ukaka santi sako ezina license zezo kaze mkola gana nazo ayongeze duwa yu kutusangi na kuzomweza satu omwezo gomwendo mwaka guno ebitongole biebe simbi biuna ebirungamizi wa banki nkulu ya Uganda biku bilizi wa ukongiro kukua sizako kuzisako ezili munteka teka yu kufuna license banki nkulu ya Uganda tesubira chitongole chabia simbi chona cherungamia okugana ukula gana ni sako zona ezigwa mchitichino okutusangi banga linoliwedeko okumanyebi singa wo tukiri ofisi ya kulire chitongole echitwale ebitongole biebe simbi ebitalizi banka mu banki nkulu ya Uganda obagenda kuchibanja cha banki nkulu ya Uganda icho mutimbagano obaka buno bukutusibu wako banki nkulu ya Uganda
1: kati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etuka gana no muntu wa bulijjo kali nywele rawo webali kuuliriza webali kujye kumira ko
2: radio buddu radio yo muntu wa bulijjo muntu wa bulijjo
1: bamba vibe ku vibe vibe ku vibe uli se program chakaza
3: mu chakaza
1: sawo

inofune mirembe. Akabalo kuli ni sabla ni abudu ya muntu wabili John chenda mnana kwenyeze mnana chenda mnana kwenyeze tano liku www. Atotula ni abudu fm.com ruimba luko limoro wana genyima mzuo abudu. Akukako lima.

0: Yes, Radio Fox wa rukia makambi ya kekuma kaita pozo fukuda chiki ya sigade kumina mkaga zukazi zivura yu kwenye sasa wazinda wa mwe ya kongezi kono kuruwalidu wali kusawwe mpaka sawa bila kire kubira juhuma rusaka zamba mba sada waba chwezi wano wano nema jima jensu kwa zambuwe bara bara mazi vechibina jibia mazima gebi obofusi kire kubanga ate jensu kwa zambuwe mwenye dira muna magwa fe waka kongezi kono kuruwalidu wali nisa radio wali ya mtu wali jwa program chakasa yenze DJ Daniyo
1: Umulama
0: mu program chakaza wiliriza radio buli omuntu wabulijjo munange tugere ku nsonga eno abambi omukyalo ono mama yasigaza mu yasigaza omwana wa muwala we of course abera muzukuru we mama yasigaza muzukuru we muwala gende bweru atandika okulabika ngate yakakalabya akale no ebiseera ng'omwana ono ali bweru mama muzukuru we yasigaza esomero ibamuteeka mu mama ya mujamu aganti aa kamuteke musomero lina subula esomero lina bere lyangu mama namuchusa somero na ye omwana ono lwakomyewo ye murugunyiza ku nsonga yokuchusa omwana esomero chusa somero lyo mwana yali asomera mama wajia muleka lwaki mama ya mujja musomero lina muleka mu atenga buli chimu badde nchimuwa mama akasenta badaka kozisa atya kasukulu fees kabadde kabwebwayo mama nga savinga kono kusavinga akasenta ako amuchibina ateka yoko na uko sigaza wakalabirira wakabo beremo bendala nga mmanya bachala tuina betwe tumanyi betwe taga nga tuli wakawo kano nurecho omwala unatuse ayomba nyo afyumize olokuba nti mama yachusa amuwala we somero na muteka musomero ni riala isi wali aganti akasente ye yali akawayo mu budde mama yasavinga ku kasente msira chinaweze za akasente kawe riya dala milioni zili musatu mama yizi yesavinga de muchibina ya wezi zao milio ziri msatu mama wakala gula muka protein na yomu walo na afyumi nze nyo mombereno mama bambi tuwa gala tuwe buzo nako uluwale rochi ya kola chali chitu ufunga yomu chala oba wadi ya chikula na ya chikula mububi tesa nange tuamble fina kuziro msamfu muna nemu atanu mwe msamfu mbili abiri muna nakuba kuziro msamfu tanu bili chenda muna na chenana muenda atanu mutano tese na fe tuamble fina mama chia kola echo kuchusa omwana obwalo ono ichali kitufu shaino kola oba yachikola nenga yachikola mbube ko na tutambule fina radio budi omuntu wabulijjo
2: hello yo rokoereza
0: gale sewa kuuliriza
2: gale sewa namusomesa Emmanuel ngani wana Charles
0: yes musomesa Emmanuel
2: ukati kwa kwa mulamwa sister wange mutufu agume mama kya kwaze kintu cha cha uvunanyizi wa nyo kari uvanga singa kari nti ya linti ya jiria au cha ndi vade nti ya ndi vade
0: ya ndi vade monsobi
2: ya kwa chitufu ya koloche vazi inde
0: nkari tata tuwe anziza mama chakula chari chitufu lukubandi mnage ya supo la kubaku chako zichako zichako lecho je kari tuwe anziza ubali kuhidi disabula ni ya mtu wabili jo hello
3: DJ Daniyo
0: wanji
3: Tata walikote kwanga.
0: Weba lukuhudiliza.
3: Justine kutagana ya mumnate.
0: Yesibu.
3: Zemo yu kwa kwanga kato jiria senkoma. Aba tuzire nkoma mruengo district wa kwanga la nyo.
0: Amina.
3: Zengamba ati mama ati yakula stufu nyo.
0: Yee.
3: Yee. Yakula stufu nyo kubanga. Nti chiyakula edada angenda nti wagide nyo.
0: Nao chwa gide.
3: Inange chwa gide. Zemo yu kwa guanga katojiri ya senkoma.
0: Ok, abantu wangabali ya nkoma banda bide. Huwe bari kuhuli lisa radio budu ya mtu wabili jono upanga. Lutabla fina choko na chakabinyo nyeri dala. Kumukutu kuhuli. Radio budu ya mtu wabili jo. Hello.
4: Daniyo.
0: Wanjisebo.
4: Ogambo ya wakula kodi. Mwogezi wa kuru suzira kasala lukuli.
0: Mkulina.
4: Oni nana yu Daniyo lapa. Mama tiyakola amuleke.
0: Amuleke.
4: Amuleke.
0: Nkali baba tiyakola mama tibamunenya. Wabale kuhudiliza radio budi ya mtu wabili jono kubanga tutambla fena. Bantu banga bengu mabanda bide. Wabagame timbaka la nyewe kwekumia kumpewa za radio budi ya mtu wabili jono. Okay. Sidi vya Sabrina kautuse kwa mzanyo na kwa kaungezi kwa ndakolu wale wetu afawa juma luseka sa mambasa na wabachwe zwano nuwa mne maje machie. Akira kubanga taje nsuka sambe para para basi. Futoku wata kudobia radio budi ya mtu wabili jono. Tuka mati ya chimina chibia mazima gebio bufuzi. Sawe mumpaka sawa bidi. Yenze DJ Daniyo toseku katapa kiyo mtu wabili jo Radio Budo
1: Umulamwa Kumbugwe kubadu umulamwa kwa lero Mupungwa mchakaza Mchakaza Bwetu na ye genze Omu digi do Kumbada mdigi do Yuyi bade sa uyo kubidia pungwa mchakaza Wanuk Radio Budo Tutu ina ina Tijia tukuma kumukono Esi yu na tujiri na munga otano Kati na uli diza Radio Budu waita kumikutu ya FM.
5: Ku Facebook.
1: Radio Budu 98.8 FM and 95.5 FM.
5: Ku YouTube.
1: Radio Budu.
5: Ku Twitter. Obajite XC.
1: At Radio Budu 98.
5: Ku website.
1: www.radiobudfm.com.
5: Ku Instagram.
1: Radio Budu 98.8 FM and 95.5 FM.
5: Oba downloading app ya for Radio Budu ku smartphone yo.
1: Na ube ilomu kwabo. Aba tambula na bakulembe de.
5: Radio Budu. Radio Budu wa bulijjo.
1: Kunu ye muzanyi wa olunaku. Muzanyi wa olunaku. Muzanyi wa olunaku. Mutugo mchakaza.

0: place.
1: Kali to swange chikade buli wakuna wanu radio budu. Radio yom tuwa uli jo.
2: One station, all the vibe.
3: Twezimbe.
4: Program Twezimbe, nze sonka Judy Muzukuru wa Chisoro.
1: Iganga buwe kula kula nya.
4: Mwanyi yomu tindu. Miezi mukaga, weta, ojagendu ukulava, ukuwero umuaka. Nga kata andiso kuteka ko mwanyi.
1: Twezimbe, wezimbe mwezimbe, rikafe na twezimbe. Teli kusigalira.
5: Norecho nti olibu wabaru unze nkoko, ayangu irwa mangu, orokuwa echusa mangu ebirisa. Chitegezo mulunzi wateka muna haka senteke kavayo machi. Mangu.
1: Rika twezimbe. Katulidiza nga program twezimbe. Twezimbe. Bili nako kufa kusawanya, paka mkagezo mtundu. Okufa kubalaza pako roku tano. Wanuku radio budu. Radio yomu tuwa ulijo. Batweli jeko, nienga tetugoka. Batweli jeko, nienga tetugoka. Kati tuja kusemia kabili mweta. Nga faba tunde wa guruwazi.
6: Radio budu. Eno ya radio yomu tuwa ulijo. Kastua ulira
1: buno. Kastua ulira buno. Ungo manjira wonti program

0: Emisana wona tubera mu muziki wano ku radio buddu
1: wano mpagwa mza mix tukuba na ni stop muziki obutakuleka wansi
0: kati buli lunako kuva ku balazo kutuka ku lokutano sawa mkageze emisana paka 10 za kaongezi ulizanga program da mix wano ku radio buddu radio yo muntu wa bulijjo
1: amaulire wano mchitongole cha maulire cha radio buddu wetusinzita kukunganyiza maulire gonna okuvumbuli kanyomero kagwanga nebwedu wegwanga netugeke nenya wamuna okugasensula olwo netuga kutuusaako
2: kadde kamawulire nze Sonko Jude muzukulu wa Kisolo oga kusomera
3: nze Prosi Kabanda na Nyanzi okutuusaako amawulire ag'obudde buno
1: amawulire buli saawa
4: omugave muzukulu wa Ndugwa Kibombo Salim nze nteredde oga basomera
1: nga gakusomebwa basomi bafa abakugwa ab'enjawulo
5: mawulire ga byabusubuzi nga n'oga kusomera ndi Dembe Davis
6: kadde kamawulire ag'obudde buno nga n'oga kusomera ndi Sebufu Matia
1: kati ulirizanga amawulire amatuufu agesigika buli kadde buli saawa amawulire buli saawa wano ku radio y'omuntu wa bulijjo radio buddu endiba wetu seno mpakaze chikopo cha Premier League bya mpuna anti timu etula kujina wayo neji utula zikolo mudaji kazisemba yonga tekuteko ya
7: nebu jamani sita oze malaka wali yari yo te wali za nebu kipatari yo alisoni ya gamba sichana cha tuza iba pulagu sinu mdenga muamvi yunga striker alisoni bama tome neno tali yo nebu jeche nguru ya mani sita anataka anataka
8: Wanachewa siwa kuteko black Wanachewa honeste vao Chewa wana pasi nga Kaku njise munda Kwene mkuwelele So che use mwazo kubena nge black nga deadlock
1: Premier League Mchendi mafaba singa Antu wakatingo mpia guge na mumaso Fetuku wana analisisi
9: Anga club ya Crystal Palace Eno watunuli ya Empire kumina wa mukaga Jali jiko angiri ya mgrisi yoko njiko Jali wa sembi ukwina nga basinga na club ya Chelsea Abade tiwa angudeko game yoda
1: Premier League wano kuyo mtu wa ulijo Kaleje kumireko Fetuku wechi singa Premier League wano kredi obudu wa kutusi wako MTN Global Paints wamune Ababet Kumziko guji

0: Radio.
1: Katindo za wategete radio chijo uliriza.
2: Eno ya radio yomu tuwa abulijo. Radio Budu.
1: Oluwakati mchitundu wa choku bide chembozi yebie mizanyo. Wanumprogwa mtuwa tukwenkuka Sports Special.

0: Dakika zo zilima 13 mwendezi zakaita kusawa 8:05 ezekiro ekyoluna ku lwalero tuchali munte kateke eno eya tula tukenke sports special sawe ne yokubiri ngabwe eri mukubiranga te etambula wali na mugeme yoko dingana abanafe aba Southampton ne club eyo eya Middlesbrough mpira guli gole mukuwemu era nga gula bikange sawa yonna agolekera extra time Mugwanga ila Spain wabade mpile jigenze maso nukulanga tejiza nyidua Irivante kubitimi ya Celta Vigo zibade sato bili Aden timi ya Betis ya kubitimi ya Elche zibade gozi bili kwem Gemu ni zanyidua ila njago kutegeza koko Anti gemu ili mkubilanga teza nyibua Ye gemu wakatuwa klabia Osasuna ni klabia wanafa wa Atletico Madrid Mumbira nga kwegeza kukubilanga te etambla Na ye tugenda kubanga tumula mukatono nnyo nyo tukatukolebe tukatono nnyo then tuje tukomekereze nte kateke no boli yao anenso ngenanga bitugenda kupiranga ati tuzitambuza tuvao
1: tukunda tuluguma tusindo goma tubwa tukidensiyo na eno ye radio budu radio yo mtu wa bulijjo
2: naze bade manyi nonge kubegera tukosana tutobale
3: ni tingo ndike de toke
2: hari akaguka nkaunga kawoma iranira kubuza mukambulire yakaguzewa
3: kana ututiswaza kubukongo buza jibaguza kawunga
2: nakuchino chasu sedobo ko chiri kawunga
4: boko barwa kabuze mundete

0: Wechitu kamu ya mizanyo. Wechitu kamu ya mizanyo. Tuwa kugamba antifaba singa. Katuka muna ya mizanyo. Timu njowa gira. Omomu zanyi woyo kofi yoma nyebi mkwata. Katibelo omomanyi mubi ya mizanyo. Belo omomanyi mubi ya mizanyo. Ngo uli nizobu nyomelo. Kilabio mpogwa mza mekse. Okufa kusawa mkaganeda chika makumi ya tano. Paka kusawa msavezo mtuntu. Mwetukuwelebi ya fayo. Evi kwata kukilabio.
1: As Livia Sabrina Gemanya akade kabela kaklabio Monday to Friday. Sazi vila mkaganeda chika tano. Paka saa msavu zenyini.
0: Uko saa kwa mzanyi wa lunako. Mpogwa mchakaze. Okufa kusawa kuminabili. Nenda chika makumi ya tano. Paka saa mwe ya kaungezi. Aunga tuwe tukua biafayo. Evi kwata kumzanyi wa gosingo kwa gala.
1: Kade kabela kwa mzanyi wa lunako. Nga uli jesa azi vila kuminabili. Nenda chika tano. Paka saa wa emu ya nyini.
0: Kade tosuwango mnyomeo. Kilabu yono mzanyi wa lunako. Kudidunako kufa kubaleza paka lwa kutano. Wano kuradio budu. Radio yomu.

0: Timesana wana tuwera mu muziki wano ku radio budu
1: wano mpagwa mza mix tukuma nani stop pumziko buta kuleka wansi
0: kati buli lunako kuva kubalaza kutuka ku lokutano sawa mkageze msana paka 10 za kaongezi ulizanga program da mix wano ku radio budu radio yo muntu wa bulijo
2: zikulire mikisamo kama zena kwe wada
3: aya night be so great
2: zikulire mikisamo kama zuno kwe wada
3: for life music solid empire.